Krásny nedeľný večer všetkým správne naladeným. Zun. Je tu Mary B, je tu Samples, je tu váš Deep Wave. A my si na to želadí Zun Radio DA+. A ideme si hrať pohodu, relax, chill. Ešte pozdravím všetkých tých, ktorí počúvate v repríze. Tento pondelok alebo štvrtok. Poďakujem partnerom programu firme Zoner Studio. A poďme chillovať. A ešte vám všetkým popravím príjemné veľkonočné sviatky. Neznám toto všetko otvára Jonathan Touch. Dnes to bude čiste organic deep house music. Dneska si dáme krásnych 119 BPM.